Ni yon bagay ka fe mwen tsembe leta. Bagay an chiyo ka fe mwen pet fwa. Et comme ça.